adwuma eh na mi aya se di fo ba twa wi nyankopɔ na wo se wona wo twa wa urade no onye ɔbɔ ne fo me dia tram sani am ka pa na ko juro bia ne pa na wo ta wo tra wo a tu ya ye ye wo wo ba tu nyankopɔ wa ye ye wo na wo ba sra ye nyankopɔ wa wo se wo pa.